Doaning purun peresangge uyak di tiang maman memegat indek pidabda mamane kadewau punike.